ngopi jeng bala-bala barang katak tah sok lah ayalah sok kan tasan kepenak tetep pamundut bibicit sarang masalita nya sok urang kana kawih heula kana kawih heula teh kana kawih heula dadali manting mangga nyanggakeun.

0: Aduh. Alah. Tobat.
1: Naon pilandong
0: leungeun. Eh, cetar sih.
1: Mingkin lami badan tebere.
0: Mangga kepayon Neng Maria, beli badan di Jaypongkeun. Jaypongkeun Neng Maria mangga nyakeun.

0: Mengkoli Kang.
1: Mengkol deui ayeuna
0: Subang nya Kang.
1: Nyaeta urang mapay ka Subang.
0: Saha di Subang?
1: Anu aya di Jalan Cagak di Tisiseuti.
0: Saha?
1: Nyaeta Bapak Ayub.
0: Eyang Ayub.
1: Eyang Ayub jangakeun ieu babakti peuteuy sabeungkeut.
0: Salah ka kulon terus ka kulon tah.
1: Ka kulonna tuh nyaeta.
0: Saha Kang?
1: Kagarok de kabah anit nyangakeun ieu hayam jago. Sareng malaga teu kaantun oge bahaga anu linging di Cijengkol.
0: Sadetah.
1: Bahengko anu linging di Cijengkol, Mahmon anu linging di Cijengkol nyangakeun ieu binih buncis mangga geura pelakeun cing mangpaat cing kapetik hasil kalebueuna.
0: Oge kasari kabuktina Kang.
1: Duga kasari kabukti jadi sungsum jadi balung jadi bagal pangawasan.
0: Kaset gahel-gaheleun
1: teh Kang. Jangakeun ieu kaset tidian rekor gahel-gaheleun.
0: Tami nunutan.
1: Tami nunutan. Etang-etang pangjajap kulem. Jeung tibatan urang ngalamun teu puguh meuning ngadengekeun kaset tidian rekor lain iklan punten ieu mah ngabejaan. Takuha eta.
0: Ka mana deh Kang salah?
1: Dekantun kasadayana koleha-koleha kapamumu ayong anu aya di Ciamis jangakeun ieu babakti lawon pikoresieun lawon pikoresieun
0: urang Kuningan kirim Kang ka urang Kuningan
1: lawon
0: ulah
1: ayeuna urang nyaba kawetan
0: kawetan ka mana Kang
1: ka daerah Kuningan Lur Agung
0: tata
1: eta ka Ciwaru Bapak Ikin
0: aloh
1: tegantun ka Bapak Kumis anu linggih diandamui jangakeun ieu pangradinan 10 kanun tegantun nyaeta kanu di wilayah negara nyaeta Bapak Umjana
0: Umjana
1: anu di Lur Agung nyaeta Bapak Kusma jangakeun ieu emur lumayan ka ngebeus
0: ka Bapak Ajum tasakeun
1: ka Bapak Ajum jangakeun di wilayah negara jangakeun 10 kanun
0: Kang Jakang
1: nyamang
0: jangit.
1: Ya. Atuh pangna urang nepit amit ngalamenta teu taraje nincak kamalanung tigari mapay bukti nyukcuruk walungan mapay wahangan teh teu aya sanes bilih aya itu sinareng ieuna.
0: Puguh
1: sapunten dina kalepatanana malum eta malepatna rupina bae dina kakaliruan pribados. Atuh cenah benerna meureun tina agama. Sabab dina agama geus ditelakeun urang teh yen kudu tapakur, tadakur jeung tasakur. Urang teh nyaeta kudu ngaji diri. Nyaeta ulah nuduh kana jauh, ulah jawang kana anggang nu caket geura ketan nu deukeut geura deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha tina wujud urang.
0: Wawuh jangkang sing wanoh.
1: Sing wawuh cing wanoh geus wawuh mah babari pisan barang penta.
0: Semua asa-asa nyakang.
1: Moal asa-asa.
0: Nya bener kitu.
1: Sabab laji mah ulah ka kulon, ulah ka wetan, ulah ka kidul, ulah ka kaler teuing ngapruk-aprukan aya teu panggih mah anguran gerak-gerak gerak teangan di tengah
0: kalangsung
1: urang nyaman jeung eta bisi kalangsung sabab lamun urang sasar di alam dunya di akhirat teh bakal linglung kitu numutkeun ka neraka.
0: Allah sata teh Kang Pak.
1: Ngaraja sakitu bae mugi ditampi kalayan kabingahan.
0: Bilih kakirangan maka teh.
1: Bilih aya kakirangan mah pangnamihan gendeui. Puguji simkuring namean kitiwan
0: gulanya karunus senengan wayang awet sih seneng lagi gitu.
1: Atau dina waktus ayina manga ewan
0: lan
1: udah ngawitan ngalakon dia
0: hobi kang ayangnya hobinya
1: nyaeta urang nyaritakeun di hiji nagara teuing nagara naon disebutna ngan eta nagara teh kasebutna nagara subur makmur gemah lipah cuniut woloh jinawi aman santosa tertalaharja
0: gemah lipah teh aya mang
1: ieu dalang teh cik dalang asih sunanar baru aing ka asih sunanar teh nyaeta
0: nya
1: dina waktu ayeuna nyaritakeun hiji nagara anu teu puguh ngaranna aya hiji raja anu ngarajaanna teh nyaeta raja sakti mandraguna punjuli apa-apa waspada perma-

0: bakating kurusu eta dukun ti salewa dina golodog
1: labu meureun nyamangnya
0: labu meni nyengir jiga domal keur
1: lumayan
0: kurang hasil
2: atuh hieu Ki Patih teu kuatkeun seuri geus bere ketek deui wae itu seuri na Ki Patih
0: sada bodi temenenggan gancangna carita ieu Ki Dukun lumaku lumampah kana.